0: 10 aktivis GSF Malaysia ditahan rejim Israel dibebaskan. Laporan inisiatif pekerja, semua agensi diberi tempoh 2 minggu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Kesemua 10 aktivis global sumo flotila GSF 2.0 warga Malaysia yang ditahan di perairan antarabangsa dibebaskan di pelabuhan Lera Petra, Kepulauan Crete, Greece. Ketua Pengarah Pusat Gerakan Operasi Sumut Nusantara SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan mereka antara 175 aktivis kemanusiaan GSF yang dibawa ke lapangan terbang Heraklion dengan bas disediakan pihak Greece dan dijadual menaiki penerbangan dengan khas disediakan kerajaan Turki tengah malam tadi ke Istanbul.
1: Sumut Nusantara Command Center mendapat laporan bahawa aktivis kemanusiaan berdepan provokasi dan serangan fizikal serta dipaksa dalam keadaan sangat tidak selesa hingga berlaku insiden keganasan ketika penahanan yang mengakibatkan kecederaan kepada beberapa peserta. Keputusan sama ada 10 aktivis Malaysia ini akan meneruskan misi atau pulang ke Malaysia adalah bergantung kepada status kesihatan dan situasi semasa, konsensus Sumut Nusantara Command Center dan juga Global Sumut Flotilla.
0: Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi. Terdahulu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan aspek keselamatan rakyat Malaysia yang menyertai GSF 2.0 diberi keutamaan. Jelas beliau, kerajaan memandang serius insiden berkenaan yang disifatkan sebagai tindakan tidak menghormati prinsip kemanusiaan dan melanggar undang-undang antarabangsa. Beliau turut mengecam tindakan provokatif Israel yang berterusan melancarkan serangan ke atas beberapa wilayah termasuk Gaza, Lubnan dan Iran selain sengaja menghalang usaha bantuan kemanusiaan. Dalam perkembangan berbeza, ketika menyampaikan amanat sambutan Hari Pekerja Peringkat Kebangsaan 2026 di Bukit Jalil semalam, Perdana Menteri memberi tempoh 2 minggu kepada semua agensi berkaitan untuk mengemukakan laporan pelaksanaan setiap inisiatif bagi pekerja yang diumumkan. Dato' Seri Anwar berkata laporan itu perlu diserahkan kepada menteri terlibat sebelum dibentangkan kepada jemaah menteri dalam masa 3 minggu lagi. Sementara itu, 3 inisiatif utama diumumkan antaranya Pakej Daya Tahan Ekonomi Progressive Acceleration for Capability and Employment PACE bernilai lebih RM710 juta sebagai langkah memperkukuh pembangunan modal insan dan kestabilan pasaran buruh negara. Perdana Menteri berkata PACE memberi tumpuan kepada perlindungan sosial dan peningkatan kemahiran termasuk pengukuhan peluang pekerjaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
2: Kehadiran syarikat-syarikat besar, transformasi digital, AI, tetapi tahap keupayaan pekerja masih di tahap yang lama, oleh itu ada usaha tambahan dan kita terpaksa menyiapkan dana yang cukup.
0: Selain itu, Dato' Seri Anwar turut mengumumkan allowan pasca cuti bersalin akan diperkenal sebagai bantuan kewangan bagi cuti tambahan sehingga 30 hari yang diambil selepas tamat tempoh cuti bersalin 98 hari.
2: Rasionalnya ialah kita tidak mahu setelah itu seperti mana yang berlaku selama ini, ibu merasakan terpaksa berhenti dan meninggalkan lapangan pekerjaan. Ini cadangan kita untuk mengurangkan tekanan itu dan ini akan melibatkan pindaan kepada Akta Sistem Insuran Pekerjaan 2017. Faedah ini dicadangkan kepada kadar 80% daripada gaji anggapan bulanan orang berinsurans wanita yang akan dibayar secara one-off. Ini akan memberi manfaat kepada lebih 132 ribu orang pekerja wanita.
0: Dalam pada itu, Akta Keselamatan Sosial Pekerjaan sendiri 2017 akan dipinda bagi memperluas perlindungan menerusi Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara. Datuk Seri Anwar berkata langkah itu penting bagi memastikan kebajikan dan keselamatan pekerja Malaysia terus terpelihara.
2: Secara purata, satu nyawa rakyat kita hilang setiap minggu atau 54 kematian tahun dalam kalangan pekerja rentas sempadan ini. Jadi kita akan pindah Akta Keselamatan Sosial Pekerja Sendiri 2017 bagi membolehkan perlindungan diperluaskan kepada rakyat Malaysia yang bekerja di luar negara bermula dengan pekerja rentas sempadan Malaysia-Singapura.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri menegaskan kerajaan akan terus mengambil langkah proaktif bagi menepani ketidaktentuan ekonomi global yang semakin mencabar ketika ini. Situasi semasa termasuk kenaikan harga komoditi dunia memberi kesan langsung kepada pelbagai sektor khususnya melibatkan kos operasi dan rantaian bekalan.
2: Kerajaan insyaAllah akan terus bekerja bertungkus lumus saban hari mengambil langkah-langkah yang perlu. Tetapi jangan kita andaikan bulan Mei sama dengan bulan Februari kerana keadaan lebih rumit. Semua negara pengeluar minyak naikkan harga minyak.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berita seterusnya. Semua pihak diminta supaya bertenang dalam menangani isu yang melanda Negeri Sembilan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, tumpuan perlu diberi kepada usaha memulihkan ekonomi serta menjaga kepentingan rakyat. Katanya situasi itu perlu ditangani mengikut peruntukan perlembagaan negeri selain mematuhi titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhriz Tuanku Munawir, agar Datuk Seri Aminuddin Harun meneruskan tugas sebagai Menteri Besar. Permohonan Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi SKDS bagi kenderaan pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan dibuka bermula Isnin ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup KPDN memaklumkan permohonan boleh dibuat menerusi portal MySubsidi bermula pukul 9 pagi. Kenderaan berkelayakan akan menerima subsidi diesel pada kadar RM2.15 seliter tertakluk kepada syarat ditetapkan. Antara syarat termasuk memiliki lesen kenderaan sah, berdaftar sebagai kenderaan perdagangan serta syarikat berdaftar dengan pihak berkaitan. Dua anggota tentera dari Kem Iskandar Mersing Johor ditahan pada 14 Mac lalu dipercayai terlibat dalam kes mencederakan rakan setugas hingga parah. Ketua Polis Johor Dato' Abrahman Arsad mengesahkan mangsa berusia 25 tahun mengalami retak tengkorak dan pendarahan otak. Mangsa kini dirawat di Pusat Perubatan Universiti Malaya Kuala Lumpur. Polis turut merampas sebatang rotan 72 cm dipercayai digunakan dalam kejadian. Kes disiasat bahawa Seksyen 326 Kanun Keseksaan. Seorang jemaah haji Malaysia meninggal dunia selepas rebah ketika berada di dataran Masjidil Haram untuk menunaikan solat Jumaat. Ketua Rombongan Haji Malaysia Muhammad Hisham Harun berkata lelaki berusia 65 tahun dari Pahang itu disahkan meninggal dunia di Hospital Jiwar Jabal Omar akibat komplikasi jantung. Jenazah Allahyarham disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah. Tamu haji merakam ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan maklumkan badan haji akan dilaksanakan bagi pihak Allahyarham. Sementara itu, di sebalik kegairahan menunaikan ibadah haji, ramai jemaah berdepan cabaran emosi terutama pada fasa awal ketibaan di Tanah Suci. Pengurus Kaunseling Musim Haji Azlina Abdul Hamid berkata perubahan cuaca, rutin harian dan persekitaran menjadi faktor utama yang mempengaruhi emosi jemaah.
3: Dekat sini kami menyediakan satu bilik sesi

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Noraidah Mairin dalam berita Kedengau FM edisi Sabtu 2 Mei. Dua daripada empat rang undang-undang RUU diluluskan dalam persidangan DUN Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. RUU tersebut ialah enakmen hari kelepasan pindaan 2026 dan pengangkatan. Kedua-dua RUU diluluskan timbalan Speaker DUN Sabah, Datu Alham Rau Johar. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Johnston Bangkuai ketika membentangkan RUU hari pelepasan pindaan 2026 berkata ia bertujuan meminda enakmen hari kelepasan khususnya subseksyen 3-3 bagi memperjelas kedudukan undang-undang berhubung pemberian hari kelepasan am apabila berlaku pertindihan hari kelepasan pada hari Ahad. Sementara itu, Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Julita Majungki ketika membentangkan RUU pengangkatan berkata RUU bertujuan meminda Ordinan Pengangkatan 1960 supaya ordinan berkenaan tidak lagi terpakai kepada umat Islam di Sabah. Pindaan dibuat bagi membolehkan enakmen pengangkatan orang Islam 2024 yang mula berkuat kuasa pada 26 Disember 2024 dilaksana dan dikuat kuasakan sepenuhnya. Enakmen itu memberi kuasa kepada Mahkamah Syariah untuk mengeluarkan perintah pengangkatan serta menetapkan syarat proses persetujuan dan perkara berkaitan pengangkatan anak dalam kalangan umat Islam. Kerajaan negeri terus berusaha memantapkan perkhidmatan kesihatan kritikal termasuk penggantian peralatan usang dan kemudahan parkir khususnya di kawasan hospital di seluruh negeri. Menteri Wanita Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki berkata usaha pemantapan itu meliputi tuntutan autonomi, pembangunan fasiliti, penambahan sumber manusia serta penyediaan bajet yang mencukupi sehingga tahun 2035. Beliau menjawab soalan adun Lu Yang Samuel Wong Sun Chuen dalam sesi soal jawab. 48 projek pembangunan kesihatan telah dan akan dilaksana di bawah rancangan Malaysia ke-12 dan ke-13. Termasuk pembinaan pusat jantung Sabah di Hospital Queen Elizabeth II, pusat darah Sabah serta beberapa klinik kesihatan baru di seluruh negeri. Selain itu, perolehan peralatan perubatan seperti CT scan dan PET scan turut dilaksana bagi meningkatkan keupayaan rawatan di hospital-hospital utama. Infrastruktur digital negara terus diperkukuh menerusi pelaksanaan projek jendela fasa 1 dan fasa 2. Di Sabah, 663 menara komunikasi telah siap dibina dan beroperasi sekaligus meningkatkan capaian internet kepada 98.7% setakat Februari lalu berbanding 73.41% sebelum pelaksanaan jendela. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib memaklumkan 5,304 stesen pemancar sedia ada juga telah dinaik taraf. Sementara itu, 335,254 premis di 138 lokasi telah tersedia dengan capaian gantian optik dan menikmati perkhidmatan internet menggunakan teknologi satelit broadband wireless access. Beliau menyatakan demikian dalam sesi soal jawab persidangan DUN Sabah ke-17 di Kota Kinabalu. Menjawab soalan DUN Sekong, Datuk James memaklumkan tiga menara telekomunikasi baharu telah siap dibina dan beroperasi di kawasan berkenaan, manakala 98 stesen pemancar sedia ada telah dinaik taraf. Kerajaan Sabah tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang menjalankan aktiviti pelancongan tanpa lesen di Sabah. Pembantu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dr. Andi Muhammad Syamsurizal berkata, aktiviti pelancongan tanpa lesen adalah satu kesalahan serius di bawah Akta Industri Pelancongan 1992 / Akta 482. Ia terletak di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya. Beliau menjawab soalan Adun Luyang Samuel Wong Sun Chuen. Sebagai langkah proaktif, sebuah jawatankuasa keselamatan pelancong negeri Sabah telah ditubuhkan dengan penglibatan agensi utama. Jawatankuasa tersebut berperanan menyelaras tindakan penguatkuasaan selain memantau isu keselamatan dan kebajikan dalam industri pelancongan di Sabah. UMS terus memperkukuh peranan kepada masyarakat melalui penganjuran kempen derma darah. Program bertemakan Be a Lifesaver with Your Blood itu dianjurkan Society of Petroleum Engineers, UMS Student Chapter dengan kerjasama Hospital Queen Elizabeth. Pengarah program Alice Tison berkata, kempen itu bertujuan membantu pihak hospital menampung keperluan bekalan darah selain menjadi platform bagi mahasiswa memupuk semangat kesukarelawanan dalam aktiviti kemasyarakatan. Program itu merupakan penganjurannya yang kedua selepas mendapat sambutan menggalakkan tahun lalu dan menyasarkan penyertaan sekurang-kurangnya 50 penderma. Sekian berita Keningau FM, berita disunting Maidah Yungkit. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.